0: Bom dia.
1: Uau.
2: Zimarumekani kha mixinya munhle yo fana ni leyi ya muvhulu ku nga 5 ra 20 minutos va ndzi rhuma ku nga ndzi ta ku khenkemusa bon dia bon dia Bob Bluff muchayi wa laha Bela Sofala province.
1: Wow.
0: Hinjimuka RM bon dia.
3: Радимся, мы. Радимся, мы. Что сейчас у нас? Что у нас?

Maka yo onekela ka mazuka. Ishi angaza akuma mazuka kunene ti maka hela ti nga honeka khona. Ndi duwa zwina 47. Kuyimbeti ya lindinya takata seketela e Thomas sana chauka nga sike wezuka ukala ukwini.